議員、下院議員を務めるアドリアン・ラビエル氏で、新たな大統領府、大統領スポークスマンとして任命され、それを発表された後、昨日初めて公式の場で発言を行、スポークスマンとして発表しました。そして大統領スポークスマンとしての第一の使命は、現政権が行っているさまざまな政権がどのようにアルゼンチン人の生活に直接に結びついていくかということを明確に、そして間違いがないよう伝えていくことであると述べました。

次のニュース。全国地方経済の輸出が過去20年間で最高のものとなっています。今年に入ってから1月から5月までの間、地方経済からの海外輸出総額にして40億ドルに上り、過去20年間で最高のものとなったと発表されています。そして前の年と比べると 13.3% の増加となっています。そしてこの地方経済支えている水産業、養蜂業、さまざま、タバコ、そして麺などがこの地方経済の主な柱となっており、そして主な輸出先はブラジル、中国、そしてアメリカとなっています。そして昨年度と比べると、同じ昨年度の同じ月と比べると 13.3% の増加となっており、過去20年、2004年以来のもの総額となり、この20年間で最高の総額となっていると発表されました。

では次のニュース。サッカーワールドカップの雰囲気でブエノスアイレスは盛り上がっています。サッカーアルゼンチン選抜を応援するためブエノスアイレスファンフェストが行われており、グループ予選が始まってから今まで約7万5000人の観衆がこのブエノスアイレスフェストに来場したと発表されています。そしてこのブエノスアイレスファンフェスは市内のパレルモ地域にある緑地公園で巨大画面が設置され試合が観戦でき、またその画面付近にはさまざまな屋台も出され、家族で過ごすには大変楽しい場所となっています。そして今週の土曜日、グループ予選の最後の試合が行われることになっており、対ヨルダン戦でまた盛り上がるものと見られています。そしてブエノスアイレス市内ではこのパレルモの緑地公園のプラスブエノスアイレスのダウンタウン地域、コリエンテス大通りとセリート通りの街角にも巨大画面が設置され、たくさんの人々が集まり、このアルゼンチン選抜のプレーを楽しむことができるよう、ブエノスアイレスファンフェス、その準備は万端と整っています。

では続いて聴いていただきます1曲は Cuando llegue el alba アベル・ピントスで。どうぞこの1曲お聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時25分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度で、日中予想されている最高気温は13度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも1度高い13度というもので、実際の気温よりも高く感じられます。そして北東から南西へ向けて時速9キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は8時1分、視程は 23km、 視界は極めて良好、湿度は 64%、 そして気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そしてこの今日のお天気の予報として、今日一日中この晴れたお天気となると見られていますが、夜中を越えてから曇り始めると見られ、真夜中を越えると、曇り始め、夜空が綺麗に見えない、星空が綺麗に見えない夜となりそうです。そして明日土曜日は曇りの予報が出されており、そして明後日の日曜日には雨降雨予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲はデ・ラ・カニージャ、アドリアーナ・バレーラの歌声でこのタンゴ、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは毎日更新される6つの言語での番組のスケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこの毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語番組、フランス語番組も加わります。そしてトータル8カ国の言語での放送がラエの番組構成となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。ラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもお聞きになることができます。そのためにはラエ .r rae.ar にアクセスしていただき、8つの言語の中から好きな言語をクリックしていただきますと番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップについてです。グループ予選もう最終試合日を明日に控え、アルゼンチンはヨルダンとの対戦に向けて準備を進めています。そしてこの最終試合、グループ予選最終試合、アルゼンチンはヨルダンと対戦することになっており、そして明日の試合に向けてチームのフォーメーションが様々予定されていますが、予想されていますが、現在のところ2つのポジション、キーポジションで名前は変わらないと見られています。その変わらないポジションでの名前、ゴールキーパー、エミリアノ・マルティネス選手、ゴールキーパーとしてその地位を不動のものとしており、そしてディフェンスにはモンティエル選手、オタメンディ選手、セネシ選手、そしてタグリアフィコ選手の名前が挙げられています。そしてミッドフィールドではここで名前の変更が見られるかもしれないと言われています。パレーデス選手が入るかもしれない、そしてパラシオス選手かもしれない、そして他にはバルコ選手、ロ・チェルソ選手で、このディフェンス、このミッドフィールドはその名前をリストを完璧なものとすると見られています。そしてフォーワード陣、外せないのはリオネル・メッシ選手になると見られています。アルゼンチンのキャプテンも務めるリオネル・メッシ選手、39歳の誕生日をこのワールドカップで迎え、本当に年齢を感じさせないプレーをずっと見せています。そしてもし彼が誰かと変更する場合、その代役としてニコラス・パス選手の名前が挙がっています。そしてこのフォーワード、リオネル・メッシ選手とともにプレーするかもしれないと見られているのはフリアン・アルバレス選手か、またラウタロ・マルティネス選手になるのかというのがまだはっきりとは分かっていませんけれども、これらしっかりとした名前、しっかりとした選手の名前が出されており、アルゼンチンのヨルダンへの準備は万端なものになっていると見られています。そしてこれまでアルゼンチン第1試合第2試合とも勝利し、現在のところ勝ち点6ポイントを貯めており、グループ予選トップで通過すると見られています。そしてこのままこのグループ予選をトップで通過するとベスト16でカボベルデの予選と、カボベルデの選抜と対戦する可能性が 52% あり、またはサウジアラビアとなる可能性 21% となっています。このように一番可能性として高いのがカボベルデとなっています。もう一つの予想されるこのサウジアラビア、昨ワールドカップでアルゼンチンと第一試合で対戦し、サウジアラビアが勝利した、過去の、経験があるので、アルゼンチンにとっては悪い思い出となる、このもしサウジアラビアとの対戦となったらそのような、悪い結果の、イメージがまた再熱するかと思われています。しかし相手が誰であれ、もうアルゼンチンのこのグループ予選突破は決定しているので、
あとはこの16ベスト16での対戦にの、このベスト16での対戦を考えることなく明日の試合に集中して臨むことが待たれています。また明日の試合、ヨルダンとの試合は夜11時キックオフとなっているので、この夜11時からのテレビ中継のためにたくさんの人が、テレビの前に集うと見られています。そして特に、明日土曜日の夜な、この夜遅くの試合ということもあり、たくさんの人々が、仕事を終え、そして明日の仕事のことを考えずに十分にこのサッカーの試合テレビ中継楽しめることになると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはサッカーワールドカップ関連のニュース。明日アルゼンチンがプレーするグループ予選最後の試合、ヨルダンとの対戦でのアルゼンチンの予想されるフォーメーション、皆様にお伝えしました。

ではこれで本日の裏へ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月26日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
3: ならえ、アルゼンチンのムンド。
4: はい、アルゼンチンのインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。